0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Большість людей навіть не задумуються об тим, одягнення яких фірм або бренду вони вибирають. При цьому головним фактором для їх становиться кошт. Часто чоловік, який опранутий у брендові речі, має більш високу самооцінку, бо лічить їх показальником статусу.

0: статуса, але ці варта пераплачваць дзеля бренда. Даведаемся ў праграме «Мода на мове». З вами Алеся Василькова. Брендовые речи являются больше эксклюзивными, покольки их выпускают невеликими партиями. Яны выкананы из натуральных материалов, которые обеспечивают максимальный комфорт и утульность. Купляючи одежду от известного бренда, вы можете быть целиком уверены у ее высокой якости и у том, что это респектабельно и стильно. Але перевага звичайного одежды – это, конечно, невысокий кошт.
1: Мода на мове.
0: До речі, коли ви все ж віддаєте перевагу брендовому одягу, то необхідно у першу чергу навчитися правильно носити його і сполучати з різними аксесуарами, бо у іншому випадку немає ніякого сенсу у набутті таких виробів. Так само вельми важливо набувати дизайнерські речі, які підходять вам по статусу. Нельга сказати однозначно, чи варто марнувати гроші і життя на погоню за подобними речами. Кожен вибирає сам. Головне – не втратити у цій погоні себе. И на приконце не забывайте, мода проходит, а стиль вечный. Курсировала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтесь собой.
1: Мода на мове.